Jedna od najutvrđenijih karika u lancu ranog monaškog života u Palestini osnovana je u blizini Gaze. Manastirski kompleks koji je osnovao sveti Hularion u 4. stoljeću, danas poznat kao Tal Umr Amer, je najkonkretniji primjer ove transformacije. Ovo mjesto koje je